0: sana kule manu sika ne kan lo ti ase na ngumi koko afin almasi almasi allo
1: eh banu eh
0: baba
1: o ti pa
0: eh mo ti pa
1: e ba ba julien mi gbesu
0: eh ite onga wa ke o
1: eh ala gini on su pa mi si e ma je mi nga fun yo
0: yako maya mi o ka yi
1: amen
0: yeah awro lo eh awro lo ba kan ga mbe yen ni vie
1: Eh,
0: Yo. Nanga makula.
1: Eh. Oma e tu pai wao.
0: Yo.
1: Eh, ilika chenkuru nyambo ame mo.
0: Yo.
1: Ame se mayo.
0: Yo.
1: Ma kuanga mo e mai mo sa jua si ame bo yo mai.
0: Mhm.
1: Eh. Yenge munga ko bo ba ndo pa ku olike.
0: Mhm.
1: Oni ba ma ke pa si.
0: Mhm.
1: Olike.
0: Yo.
1: Eh, yenge e pe la ku so ne to ko la.
0: Mhm.
1: Voilà, curie ni gidele.
0: Mhm. Ya e oni dongo enzo.
1: Ba ba neto on reki o ya mchibu.
0: Ah, o to ndi Saint Jean-Paul.
1: Ah, o to ndi ra
2: to. Saint Jean-Paul 2.
1: To, ndike o.
0: Yo.
1: Eh. O ku mi chua so ko nebe mo ni bi ba kwan be edike.
0: Yo.
1: Fa mi. Ba fu wo be ko ba.
0: Yo.
1: Eh. Nangi mi nganu nyam ndike o.
0: Yo.
1: Comment
0: tu as mis la main sur mon numéro na sekai uso uso yale nga mwe ngakukule le mona nga ma mi pribo wa mo si ki kula kula yo nyale nga afle ingre munye ilo ase munya mi orasu
1: wa ite unu ka
0: o yo na jasi nya nga flele eh klon fle igbegbesu
2: eh igbegbesu eh
0: ka komisele nga moto wa ule nga moto wa ule gwe
2: eh masima ka komisele masima
0: e bladian so na ka e matel yo sanga e tiringa blenga mo be to be gule mo ti benga lo fion gbegbe so o assemble no
2: ah bien auto bonon maçon
0: bonon maçon allo
3: allo banuel
0: mami mambozu
3: eh
0: abaokun
3: eh
2: aya no ali mam ya aya mari ko pesa ba ko pesa
0: sa fle aya no ali msuru
2: Ah Maria.
3: Mi ndayo ya yega wodu mae mae.
2: Ah Maria pesa.
0: Kona wa.
3: Asa ya mae yo.
0: Nkanio, nkanio, nkanio.
3: Ah ya mae ke wa.
0: Serio.
3: Eni ni bless ike bani ya ya wuze.
0: Bless.
3: Ah eh. Ama si se se se ke yo ngwe ngbagwa ke ngai comment.
0: Ah Mari.
3: Eh
0: oti se vanti. Ke mo si ke ya wuze. Yo fa ye mae
3: Maso,
1: yo,
3: Im wangale yo imani yo.
2: Sapa
3: o kwa ni ngura yo twa le ma yo ni ma yo. Buzere ma buzere. Ba ma wule yo unzi yo.
2: Afi ipo gwanzi won yo mi unri won yo se ke won be ni okun opende ne.
0: Opende ne ori.
3: Eh eh o sa di bizi bo. Na yo re.
0: Nya so so so pa nze bo lari e o.
3: Ma so.
2: Mi mi anu pa. Be pla amari.
0: Di sabude.
2: Eh.
3: La
2: se
0: cae un
2: blanco para que tú güey.
0: Yo.
2: Ayma. Eh, Manuel.
0: Eh.
2: Anma si mone blame boss roli.
0: Cotio.
2: Zio. Me usa que ngwende, ngwende, ngwende.
0: Bien blame quien.
2: Blame quien.
0: Mhm.
2: Blame cro be quien.
0: Mhm.
2: Ngofra que blame senior le. Yo le ngwa mamili na bawo. Ati bla.
0: Mhm.
2: Yire ku sunwa.
0: Ati
2: mo.
0: Mhm.
2: Mo me quien.
0: Mhm.
2: Bla cro ati mo.
0: Cotio. Kwanza ti bakan o.
2: Ati mo.
0: O ti pengbo
2: o ti mo ngo fraka e moni esi ni ole almasi kusu nyame ofa nganu ma na ole bi obe mama ni be un blamile ngo e nfe ni ole avi blamon besil ke aye besil ke payo man ma sinya me bo gina ni besin o gina ye kulukula isin ma ing bangare nu emoso me gina ni kingi
0: yo safia juma
2: safia juma eh eh be mama ni beun e ko so so ni mebo
0: tran ko so fle yo allo
4: oui ba noel mo me baba malasio
0: ba malasi eh baba arelo nyame rasu
4: yo
2: areo
4: yo ya me un tiselo
0: eh un tikpa va
4: yo yo kan ken ye un flamu nyame ke kan fi eh abasi mi lo e ko tu e radio mbo ekol ka ufle
0: ko ti wo
4: ma le nyono be tia nga
0: eh
4: ngusu e mi an flo ka le kwa ku blema ti
0: ko ti wo
4: yen ndele nga na fi su ke dance ke kwa ngwe di nge mple ba nwe nde
0: eh oi fe pa
4: yo ye ami an ga ni go le nge di ke
0: yo
2: nso eh atora
0: so atora kwa si maestro
4: eh atora kwa si
2: nja
4: Moni Juma.
2: Yo.
4: Moni Baba, I go smile.
2: Yo, ila mi ase.
4: Yo. Na ndali America ile ka o.
0: Yo. Yo, ba.
4: Ndi nga ma mka ma tino ye, ndi ma ba mi o.
0: Yo.
4: So I can play ku baba ma afle.
0: Ya ti o ti akigire. Yo ba kula o.
2: Ba kula. Na eh ye fa ikinle. Ma e mu so mu. Be kula kula me si ke ile al ke fi mama be. Singe Kenya me bo oral besu. Bo be wulie. Be si ke Elle, belle. Écoutez, moi, yo, c'est ça, Njuma.
0: Quand tu
2: vois. Et femme, préfère la basse. N'y a mieux qu'elle fasse la basse. A fin, en gros, on n'a pas de mots. Et femme, préfère la basse.
0: Aïe, Marie, Subana, mais
2: je suis là. Azoï.
0: Azoï. Aïe, Marie, bao.
2: Aïe, Marie,
5: Nene
2: nzo
0: sandinga ngai. Nyamye mo. Eh, yebo kai sere nyamye. Abuke nyamye ngo ni ati koso. Oti mati koso nyamye. Ka kande kunkrei. Otesu. Oi su samu. Eh, ya wanza, awanza okuma akmele mo, awanzu kobo eh, asosi okun.
5: Yi. Unko ya eh.
0: Ako ya eh.
2: Lo to wajuma.
5: Eh. Nsansi.
0: Kabrile ngale kwa kwa sosi okun.
5: Ye. Va kwa ti mo ni no mo sike ni mi mo se mo se ni ma ni ole bo ito le Kristo ya le nga o se ke ju mi uni ke le ya le ni mo e bo mo ngo ni jo ni ke ya se ke mi sa so
0: eh
5: Brice sa ku fo e mari la si be bo se se
2: ye a uni e so ni
5: mi en se be be ni o mi ni ku ni se un ko se be go le mi ama e o so tre ya se be se le tinde
2: Onde soy bo ki man?
0: Ne ko gele. E
5: wan ba uno no ke ngwa bua yo. Ni mba wan mo eni mba ba etolio. Mhm. Donc e un nu le ngwa be si lo e pa ko me ka
0: ton. Ah mari.
2: Mama bo su ya ki o ko to sere amia o ti ki tingre mu.
5: Oui.
0: Nde nga kele. Ah si si on pare nga kele. Na ma mi gwa se.
2: Mama bo su ya ki o tingre mu tingre mu. Ki tingre mu
5: gran son baba
0: gran mo wala ndenga kan ni
5: eh
0: se ka fa ya dan tele nga mo e akande mo ofro flo no le ndio
5: ni ndenti fla di mo ni
0: an se ka yo
5: eh
0: sa se berio ya ke fi
2: eh
5: ali ke fi
0: na o suni a otre na o suni a otre o
5: bada e be u ba ka ni o sun tre mo
2: yo
0: ma mbo su ndengo kan ni otina wole
5: cha cha ka me yo
2: ngari e Nyamwe ma bosu ma bosu
0: ye man soke sa nyamye nyamye dan soke yo
5: eh
0: sa ijo kaka fon na se na usuni otre o na usuni otre o ye ngo ti akangale ni o
5: Ah, yo,
2: I'm going to get my money. I'm going to get my money. I'm going to get my money. I'm going
0: to get my money. I'm going to get my
5: money.
2: I'm going to get my money. I'm going to get my money. I'm going to get my money.
5: I'm going to get my
0: money. I'm going to get my money.
5: I'm going to get my money. Ero nine.
0: Anu numbo abu au.
2: Asebe.
0: Asebe. Ayi jakoto.
2: Awa osu. Osu ntre.
0: Yo. Estirie.
2: Awa osu ntre osu wate.
0: Mambozu, mambozu. Mambo, nseka yo. Ndenga kale na mi ngwa gwa no mambozu oti wa ole ba pili pili.
5: No.
2: Pablo, Pablo bankan. Mm. Pablo bankan.
0: Mm, oti.
2: Pablo ban wa ti o.
5: Mommy ma pali ke mama ogun to sei.
0: Yo. Ya. Ya ke sala ri ri un we van de mi o sa.
2: A bo bo sa.
5: Mi mi ja nto ke sa me ni.
0: Yo. Mati.
5: Edio. Yo.
0: A kremeni.
5: Mm, ya. Ba ma to bo ku su ko ba le o to ajwe ka eti engan. Manyo.
2: Be eso.
0: Mwa
5: ma eti ni kai.
2: Non de no le.
0: Mwa to bi o.
5: Na, I want blank ba wire.
0: Eh, yasi. Après moi ba moi la blenion. On
2: va gueter. Non,
0: on va me faire mais on va me faire les bonnes tie chingi.
5: Yeah, it's
2: only it oh yeah, like. Bon, c'est agra.
0: C'est agra wa tete asuko.
2: Eh, tete asuko.
5: Eh, tete asuko mon bien, on dent dit geto l'ennemi.
0: On tiaque gre.
2: Mais geto l'ennemi a connait gati o.
5: Eh.
2: Yeah, allo an wasaki o, nta gwe nku.
5: Allo an wasaki ni fo.
2: Eh, allo an wasaki.
5: Kaze bi amma ku wari o itito anike.
0: Nanda ni ole.
2: Amari ni andra brimu.
0: Amari o ti fo.
2: Amari.
5: Eh. Awo ma se ka ti mo eh ngweri gbegbe su lo bi an gale. Aseke.
0: Ka komiseri.
2: Ai, nsi menyo.
5: Ka komiseri mo yo na sakuri enyo.
2: Je mo nsi menyo.
5: Oh.
2: Nsi me nsi apo bien so kun so.
0: Pondo kwaku.
2: Nsi ma bengare mo.
0: Eh, pondo kwaku. Ili ofin na na fue
5: na ke gwa koro o ise se o nso ke sa ti e ti e fun
2: yo nti fun se kwa fin si a je mo nsi ma beyan se kan sibe
5: ke ya de be se kan sibe
2: yi mo uni a be ma wa bele ni o
5: yo ni e be be o nsa kuri
2: ni a yo
5: nso ke kan le se inyo mi ni an bla mi mo mi nga mo fe mo yi ibo ji ko kun bo ani e
2: ke nga wa che gwa
0: o to ndi nduka koro
5: nsi e du ma bo ni
0: ni wa sa erike erike ya ewi
2: ewi
5: mo erike ni mi erike iti e fle li bo li nyo
0: yo ati
5: oni mari e bla nga mo kli nya lele endele be di ngwe to ma kun ve ni
2: Am te kero e ebo eka.
0: Ngondi jumri.
5: Okay. Te kendele ma egwa gwa susi
2: be. Eh, ngondi ngondi ya ole keri.
0: Kona ori o seri eti nga neke.
5: Eh, baba ole.
2: Mwa.
5: Baba ole.
2: Oh.
0: Yo, Matie. Mia yo.
5: Ne anti a te o aso te ti nso ate lo bo.
2: Ma ki foto va bro. Ke wingre.
5: Ma ki foto be va lo ze.
2: Ke wingre mngo we ki foto va bro.
5: Mon bon,
2: c'est non, qui vous tombe.
5: Oh,
2: la frère, nous, mon yo.
5: Oh, la frère, la frère,
2: na ya va ikere blamu
0: eh
2: le ke be ken be o be fa mama ni be o be o be fa yi be won e
0: yo
2: kiri ga ile yo le nyamie ifa mi kuri fa ile abase ifa mi kuri ifa ma be yo ti e bolere mo ikura nyi ifa ma be o
0: ko ti o
2: na be e be nga ba nyimi na ofaya be sika esi na mi ma be be sika en be not yao be nga kuso bien naba mo mene ma weba be ya kingare kanre be ya kingo ku eno tronre sara
0: baba me bube andra bisi la ke ne bia weba ikunu ba uba
2: ikunu ba uba yo le
0: kanza amba weba so sananga mo wa weba so mo sike ini a wai
2: otiwa
0: otiwa ye ba kwa sina se blame di bisi sake c'est bien dans mon monsieur blamé qui un black au black nga sana blamé de ditien il so afin ni blamé qui kaka
2: blamé qui kaka
0: c'est black on ma auro nu auro tim fonfon blamé au mien
2: blamé au mien
0: ma tete nya mien pour bobo boli adam kwa kon fali bla facie il vient on est bébé mango ni blamo mangwa nya mi fe so kele
2: fa
0: manibe o fe so kula le fa manibe na blanti ma Mengwe okula tre.
2: Kotio.
0: Amiwa mbamna entre. Entre. Entre. Entre assiette. Ça complaît. Pas plus. Non, ça n'a pas fait du mauvais fait mais.
2: Yo dio.
0: Yo dio. La plus. Blam y metti a bolé fouet. Mais ou babé boukomi. Comme boulé ou a façonné.
2: Ou a façonné.
0: Des fa. Arrive avec le couron. Pas qu'on est tout. Il sentit ma part. Il s'en coulait.
2: Il s'en coulait.
0: C'est un moment. Be wuli bam ne wuli be kuni suna be wuli eh mam so baba no baba Frederic
1: ouais amu amari bule ke I baba kona yi
0: ezo ka
1: yo ri nde ku mo pa manya si mo
0: ezo ka no ma ezo ka no ma wu akọ
2: okun yo wule
1: ani asimbo te nde na ko kan mo na ko lo mo so akin didi ko e
0: ne yo pa pon ototo sin te te te te te te te
1: e o sun tre ni be se je o sun tre
0: yo amo e mu se ri o mo ototo ko wa won sata ototo ko wa won sata ne o le
1: Manueli
0: baba
1: ani ni pa pa ti Pedro ye William Appelé Berger au Radio Maria. Bon, oh, il y a un peu de l'eau. Mais on va entendre un sou qui sait qu'un.
2: Berger JC.
1: Berger, moi.
2: Berger JC, oh, oh. Jean-Claude, oh,
1: oh. Voilà. Ami, tu as un peu de numéro, mais vraiment.
2: Et on tire, c'est un peu de numéro.
1: Voilà, merci beaucoup, Baba. On a tellement de choses à promis, ça, c'est un peu de.
2: C'est un peu de temps. Il y a un numéro de numéro.
1: Yo ba ni onye mi pa joklo ni ri ke o
0: yo na ete oru
1: a ya ba ri o ke won ti o ya ti pre yin ti baba to ka ki ku ka ki ke
0: ko ti wo
2: im gari o to atre si re
1: na
0: yo ni abi ari de kon la li ka kula nga ma ona sati nga e o li ke ye su se ke blaso mu se ku en ale il fallait ultimement popoliki
2: na poponde
0: sanga blam je mbe kuniso pe kun be disrang ngale be wuye be wunzie a fe kula nga mo ban sa pa na miti aso o sanga blam ngule banga bo be le ba meso
2: ya so ale mai
0: ya so ale mai
2: ele mai
0: ele kel kan tien ya o sanga se bakan o didi ke o bakan o gege nwo o fi nwo blam yo e mo
2: ale mo son fi blam
0: ya se be si so blam ke be blam o ti be tien na e bo bo esro o ti so ma ti radio maria o yo blame kula kula kula nga mo beti nga ebe monichi eyo emo e fly na ponu ba ponu si awle yi be fly dam simo suru gwe mama nyamie
2: yo
0: so ti nga o mo fe e benize se ameti nga ngle mu e oni o mu belike brisi le nouveau marié arrive mambosu inu Baba, are you low? Inti wabo?
6: Yo, ba areo.
2: Hello, Janu.
0: Oyi fi wa ikia nokole.
6: Miwa.
0: Eh?
6: I am Mary Mo. Ojapai.
0: Ay, oyi la Mary Mo. Na demo ikai.
2: Ndeso. Ndeso.
0: Lenga fiti fita menua.
2: Ndeso.
6: Ojanu awole.
0: Eh?
6: Ojanu awole.
2: Kling.
0: Ewo ninu.
2: You are
0: Radio Maria Kadiwa.
2: Mabosu,
0: be di na ule.
2: Mabosu,
0: ya dioten na ule ke.
2: Mabosu,
0: dioten na ule. Naman onyoti. Iwo kati o.
2: Mabosu kani demole ni o.
0: Mabosu yako. Brisi sut asu ese.
2: Oko kote.
0: Asu ko kote.
6: Kotio.
0: Ewo.
6: Ya po kotena nyati.
0: Kotio.
2: Ogirio.
0: Eh.
2: Amari ngo pe yefia.
6: Ba Pedro.
2: Oui, Brice.
6: Oboni andengale.
0: Mioika.
2: Orika.
0: Mioi.
2: E orike fi.
0: E orike fi. Aka kotenya mie ya ke onsa mukeo.
6: Yo.
0: E mwasana ngo bo fie certain zoom. O su ko enyu le. Senga siranga bo
2: otebe
0: na ule no ja onu yo nya nyu kole
6: yo yo yo yele ngamo ja na ule mo wa o mambo
0: sule yo otika iri o ule
2: Tonton Etienne Moyo. Manzingwa Bukuro.
0: Pète-pète.
2: Ndengwa Fitesu, n'est-ce
0: pas? Yeah, tike. On est né, Faso. Afrika nga moya mari o ijo inwa fofo
2: inwa fofo
0: nzeke jote na ulena nyoti inwa yo bo ndani yo we mat ba mo ba kula be ngba be kangba ya za kan mo nga imanya ufle kan ugu
2: ikanga re njuri
0: a
2: mari wa ugu
0: ndani yo
2: babu osusu ai adia na ule
0: adia na ule
2: kafesa.
0: Ya on a souffert ici l'oble, yo. Imagine qu'ils en
2: fouent. Et toi, il
0: y a un bien maestro Philippe Mbo, enfin. Nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous, nous

0: siye oni niye mu amano amu fa mu bia amunge wa mati ya miende mai fa itaye wa we neke jumanga wa bifa be manye ani amanga we eni be edi jumani ka wele yele eni ambia
1: matire kwasi
2: noel kwaku
3: ya ujwa chan
0: pie ngula isana nai ye neke e ya wa fa ya di juman ile ka wulo ake kula na e abu jumambu ba matire bunde tri pakli nama ya fajuma
1: senya mi kula fo ile wasi aneke mbali enu inu ninge kula ara libesu o ma ikwa turi bo ya ru menu e bari ogyuma idile juma o ya kula uke inu e ma ikula e kandenga poti olie e sini mbunga be kula nga be kusuma be ba ru menu o be tiki radio be ti onu ande ma o fom vole oni wa kun gwen tran be ya ru menu Benga kusuma mwe donga su anyele wati mesu. Wo ya beri emi no ma be dia kun gye. Guma ifa ola sanu. Esira emi Jesu owa idumanu. Amen.
0: Ah ba Noel.
2: Ngwa.
0: Manga ifa man ye muzukri sieni nyem.
2: Yo. Kula ise ke Jean Cricri. Avin Jean son kre de froa apa so ansan. Sanke ofa be ngi wa fan. A kre de kun wa kan wo ko be freke Jean Cricri. Jean Cricri ndetre nu. Et Macon, et Faïgoué Mansien, Jean Kumba, Indetri Ablan, Feima, Brunin Gonzo, et Faïgoué Ma, Ablassan, on est con. C'est un clavon à nous, qu'on croit Guna, et ni on y est si, n'a boé, Benoît, ou Ebo, à Clatré, à Senti, ma franou, ou Kumabi. Mais Jean, et Cricri, Indetri, nous. Et Bobo, et Maconso, et Faïgoué, et Ma, ancien. Mais qu'on Jean Kumba, il y a un Jean Cricri, Jean, Indetri Ablan. Il m'a bru on ingona. Et fa egwe, il m'a ablassan on ikon.
0: Non, si on inyem, il m'a gawe, il va manye. Olo na ye ase, eni an bien, o ki sa ye mazin mou. Ma yuye kon, na ya boye du mambo.
4: Yemi ye!

0: ye o mo ayi so o wi ma le yan mi yi ile nu e ko e nyure kun
1: na mi o mo e ka va bo lo ah be fre bien kun ka to ma du ma kun ga le didim
2: be fre kun ken da
1: nda du ma e wa be fre be lo nda du ma le didim
3: kun ma fre ka zimbo
1: na e fre seli nga sin fu mo bon be o so kun gba nu nde nga bo ji ji kan ni sera bo combien ti bi kula ba fitima ba ka fure o tan ni bi kunu o kun jesus o bari be si le ke to ma yo no ma lo na a un gue jesus fa fe so a mon fa fita be so on va se to ma ke mungia na fo sa fa wo le min ve no le nga ma ngi na su kan
3: sabra
1: e bo ti a so no fo en mo me kun ti do ko kla su nde nga bo jesus kan kri to ma Mototo mawa mimi on mi amie Jésus sakun invinsu iganu ngawe bobori mele son kin klok klok klok mayekun nina nga bo Jésus ngoni mok mayekun afin de nga bo ma akulo abali to mali Jésus ba fin le sende soni e wan ele sou la file mok tran ya ngem banu sana ko moti emi bo be wan zo kinga sa le gunde pole nga otan yaun ban
3: edu manu
1: nga o manfa ka suni ole
2: yo le ke be se asona ka tu se le ke blemo e jesus o wuri onie ya be on o wuri tete on be ora li ten ya se ko fi yo fite on yo fite yo
3: ah
2: ke mo e edonye wa mata ko
1: ko ko wuri o dile nye
2: ko wuri o di chen ba nyon che isanchu yo fite yo
1: yo
2: Grâce que je dis voilà comment on va chez ma maman
1: non il va n'en que délicat yo
2: hein de quel
1: tu es une négocier
2: yo une négocier yo
1: mais wa wenu
2: on malo
1: on ma comment no na
0: ma ba ma tu les
1: baba
0: OK nous manga be si ni ni mon be faire mani
1: yo
0: ya tabo yo we
1: yo ya bari ya gbe no
0: we no
1: agba ma atali e ya ko mi wa yi ya gwalie yo
0: oma ba noel
3: oui
0: de tringa we famanye
3: kan bo bio mba ma tene so so so yami et c'est le que jean que cri de tre nou e boli boy ma kon fa gwe ma sien nga e ya o so e mo e we fa li jean de tre a blanc e ma brune ngona fa gwe li e ma a blasan on e kon na ve ba mature kai bobo undu mama wi ne asre sunya mienu anze yo fakoi
1: ye sinya mien kula foi lo asi afari donga famani ma gumanga bo oti yoliye ye adi e sini mbonga bo siri besu ora bi kula mesu kanze ti apuru wa foi si wan vwe ya kunda ma ukimantio oku ina isula file wa katran ronu fe so mi fa ola inu kinkura e sini monga wa besiri besun kusuma o ke ya kunna ma kinkura besi besu radio maria ko di vambo oku ina ndenga ba ji kan ni o siri ke am krebe ma be ni asulele ni mi meni ya vie die oku ina ya mi vle wa tran insu ile san kuni vie ken mai kula o yori eso isiro e mi jesus o wa inu manu
2: amen
0: Non, si ni niemu aneke jumanga e di ya niwanga wa ni be di jumanga.
1: Maturin kwasi.
3: Yeah, me ni ambia nouvelle kwa ku.
2: Ya ujwasin.
0: Pie ngula. Eh ya di di jumanga so e kawle. Non, si ni niemu ama e la. Se nyamien di su. Non se akanga me sun na pengwe masuma e nyamo e fa jumanga e ko e nyulo ekun. So